0: Vladimirci Radio.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
3: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Van